0: عدالت اور سب کی شمولیت والے اور اقتصادی طور پر فعال بھارت کی ان کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے نے ایک خط میں کہا ہے کہ یہ حصولیابی نہ صرف جناب مودی کے کئی سال تک عہدے پر رہنے کا نتیجہ ہے بلکہ اس بھروسے اور اعتماد کا بھی اظہار ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے عوام نے ان کی قیادت کے تئیں ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بھارت کی قابل ذکر اقتصادی و سماجی تبدیلی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دور اندیشی سے بہت سے لوگوں کو بھارت کی سرحدوں کے پار تحریک حاصل ہوئی ہے، جس میں سری لنکا بھی شامل ہے۔ پاپوا نیو گنی کے وزیر اعظم جیمز مرابے نے ایک ذاتی ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم مودی کو ایک مثالی شخصیت اور قیادت کی مثالی شخصیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کے دائرے سے باہر نکال کر انہیں اچھی زندگی بخشے جانے کو ایک حیرت انگیز کارنامہ قرار دیا۔ وزیر اعظم مرابے نے پاپوا نیو گنی کی طرف سے گرم جوشی اور دوستی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت عالمی معاملات میں ایک قائدانہ آواز بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کے ایک معمولی پس منظر سے شروع ہونے والے سفر سے 3 لگاتار مدتوں تک 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے ایک ملک کی قیادت کرنے کو اجاگر کیا اور غیر ملکی پالیسی، اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے اور سماجی و اقتصادی ترقی کے میدانوں میں بھارت کی ان اہم حصولیابیوں کا ذکر کیا۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی حصولیابی ملک کی آزادی کے بعد کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے۔ سابق صدر جمہوریہ نے ایک روزنامے میں لکھے گئے ایک مضمون میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2014 کی اب تک کی مدت میں حکمرانی، سیاست اور عوامی بحث میں ہندوستانیت کی جانب ایک فیصلہ کن تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی نے بھارت کی تہذیبی وراثت کی شان میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے جمہوری روایات کو اجاگر کیا ہے اور قومی اداروں میں عوامی اعتماد کو مستحکم بنایا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم مودی کو ان کی حصولیابی پر مبارکباد دی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عہدے پر رہنے کی یہ مدت کار محض وقت کی پیمائش نہیں ہے بلکہ اس سے مدت کے ترقیاتی سفر میں یکسر تبدیلی لانے والے دور کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب رادھا کرشنن نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ابراہم لنکن نے غلامی کی زنجیروں سے لاکھوں لوگوں کو آزاد کرایا تھا، حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شدید غربت کے شکنجے سے باہر نکال کر لاکھوں کنبوں کو سب کی شمولیت والی ترقی، امید، موقع اور وقار بخشا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے آزاد بھارت کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل منتخب ہونے والے وزیر اعظم بننے پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ کامیابی کافی اہم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاسی مسابقت، مخلوط حکومت کی صورتحال اور میڈیا کی مسلسل جانچ پڑتال کے درمیان حاصل ہوئی ہے۔ ایک انگریزی روزنامے میں اپنے مضمون میں جناب نائیڈو نے سوچھ بھارت، غریبوں کے لیے مکانات، جن دھن کھاتوں، فوائد کی براہ راست منتقلی، یو پی آئی ادائیگی اور آیوشمان کا سہرا نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا۔ آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی۔ یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
1: اس میٹنگ میں اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں اور وزیر اعظم سمیت بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کے شامل ہونے کی توقع ہے۔ این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ اور نائب وزرائے اعلیٰ اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، انفراسٹرکچر پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنے کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مرکز نے ملک میں دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے مقصد سے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ایم جی نریگا کے تحت 30,000 کروڑ روپے پہلے سے ہی

0: ورلڈ آئی ڈونیشن کے حوالے سے۔ سماعت فرمائیے ایک مختصر تقریر، آنکھوں کی عطیہ کا عالمی دن۔ آنکھیں انسانی جسم کا سب سے اہم اور خوبصورت حصہ ہیں۔ آنکھیں صرف دیکھنے کے لیے ہی نہیں بلکہ انہی آنکھوں سے محبت و نفرت اور جذبات و احساسات کا اظہار ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں آنکھوں کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ گلابی آنکھیں، حسین آنکھیں، پرکشش آنکھیں اور نہ جانے کیا کیا۔ گلاب آنکھیں، حجاب آنکھیں، یہی تو ہیں لاجواب آنکھیں۔ انہی میں الفت، انہی میں نفرت، ثواب آنکھیں، عذاب آنکھیں۔ کبھی نظر میں بلا کی شوخی، کبھی سراپا حجاب آنکھیں۔ کبھی چھپاتی ہیں راز دل کو، کبھی ہیں دل کی کتاب آنکھیں۔ وہ آئے تو لوگ مجھ سے بولے، وہ آئے تو لوگ مجھ سے بولے، حضور آنکھیں، جناب آنکھیں۔ عجیب تھا گفتگو کا عالم، عجیب تھا گفتگو کا عالم، سوال آنکھیں، جواب آنکھیں۔ سامعین، کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی آنکھیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ خالق کائنات کا کرم و احسان ہے جس نے ہمیں دو خوبصورت آنکھیں دی ہیں، ایسی حسین آنکھیں جن سے ہم قدرت کے نظاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مگر ذرا سوچئے، ہمارے ارد گرد، ہمارے شہر اور ہمارے گاؤں میں، ہمارے ملک میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آنکھوں کی اس نعمت سے محروم ہیں۔ وہ پیدائشی طور پر یا کسی حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے نابینا ہیں۔ کیا انہیں حق نہیں کہ وہ بھی قدرت کے حسین مناظر کو دیکھیں؟ کیا ان کے دلوں میں یہ تمنا نہیں مچلتی ہوگی کہ وہ بھی اپنے پیاروں کی شکل و صورت کو دیکھیں؟ معروف شاعرہ عارفہ شبنم کی یہ غزل ایک زمانے میں بہت مشہور ہوئی تھی۔ میں نے کوئی سورج، کوئی تارا نہیں دیکھا، کس رنگ کا ہوتا ہے اجالا نہیں دیکھا۔ الحمدللہ آج میڈیکل سائنس ترقی کر کے اس مقام پر ہے کہ اگر کوئی انسان وصیت کر جائے کہ اس کی وفات کے بعد اس کی آنکھیں کسی نابینا انسان کو لگا دی جائیں، یقیناً یہ ایک بہترین سماجی عمل ہے۔ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش سے کسی کی زندگی کا چراغ روشن ہو سکتا ہے۔ 10 جون کو پوری دنیا میں ورلڈ آئی ڈونیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ اس مہم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی انسان کی وفات کے بعد اس کے کارنیا کے عطیہ کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ تو آئیے آج کے دن یعنی ورلڈ آئی ڈونیشن ڈے کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم سب اس مہم کا حصہ بن کر کسی نابینا کی آنکھوں کو روشن کرنے کا وسیلہ بنیں گے۔ سامعین، یہ تو تھی چند باتیں ورلڈ آئی ڈونیشن کے حوالے سے، اور آئیے اب رخ کرتے ہیں مقالے کی جانب۔ اردو زبان کے خمیر میں ہمیشہ سے ہی امن و محبت کی فضا پروان چڑھ رہی تھی۔ اردو زبان نے ہمیشہ اتحاد و محبت کی گفتگو کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں جناب کلیم صفات اصلاحی سے ان کا مقالہ، باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کا کردار۔
1: اہل علم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا باہمی میل جول اور اتحاد و اتفاق سے ہوئی۔ مختلف مذہب و کلچر کے ماننے والے، مختلف علاقوں میں رہنے والے اور مختلف پیشوں کے افراد عرصے سے ایک مرکز پر آنے کی تمنا رکھتے تھے۔ اردو اسی خواہش کا ثمرہ ہے۔ چونکہ یہ زبان قومی یکجہتی کے پیداوار ہے اور اس کا بیج مشترکہ تہذیب میں بویا گیا ہے، اس لیے اس میں ابتدائی سے رنگ برنگی تہذیب و معاشرت کی جھلک ملتی ہے۔ اس کی انہی خوبیوں کے سبب کرشن چند یہ کہنے پر مجبور ہوئے، اردو ادب شروع ہی سے ایک مشترکہ ہند آریائی تہذیب اور کلچر کا گہوارہ رہا ہے۔ اس کی ترویج و اشاعت میں ہندوؤں اور مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں نے مل جل کر حصہ لیا ہے۔ اس نے اپنے دائرے میں ہر مذہب و ملت، ہر رنگ و نسل کے افراد کے محسوسات اور جذبات کو سمو کر انہیں ایسا ادبی رنگ و روپ عطا کیا ہے جس سے اس زبان کے ادب اور شاعری پر باہمی میل جول، رواداری،

اتحاد، محبت، اخوت اور قومی یکجہتی کے جذبوں کی گہری چھاپ پڑ چکی ہے۔ انہی عناصر کی موجودگی نے اردو زبان کے ادب کو ایک سیکولر مزاج عطا کیا ہے جو سارے ہندوستانی عوام کے جمہوری جذبے سے ہم آہنگ ہے۔ دشمبر ناتھ پانڈے نے باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کا تذکرہ انتہائی حقیقت آمیز لب و لہجے میں اس طرح کیا ہے، اردو تو اسی زمین کی پیداوار ہے جسے گنگا جمنا کی ندیاں سیراب کرتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمان صوفیوں، درویشوں اور شاعروں نے اردو کا سنگار کیا، لیکن سینکڑوں ہندو ادیبوں نے بھی اردو کو سنوارنے میں حصہ لیا۔ اگر اردو میں اسلامی مذاہب اور کلچر پر کتاب لکھی گئی تو آپ کو ہندو مذہب اور کلچر کی بھی اردو میں کتابیں ملیں گی۔ اپنیشد، بھگوت گیتا، پران، کالیداس کے ناٹک، پدماوت، لیلاوتی، ویدک قرض، مشکل سے کوئی ہندو ادب کا شعبہ ہوگا جس میں اردو کی کتابیں نہ ہوں۔ اس کا ماضی حال سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کی تاریخ میں ہندو مسلمانوں کی میل جول کی کہانی ہے۔ اس میں ہندو مسلمان سنتوں نے اپدیش دیا ہے، سادھو درویشوں نے ایشور پریم کا سندیش دیا ہے، شاعروں نے اس میں وطن کے شہیدوں کے لیے آنسو گرائے ہیں، دیش بھکتوں کے دلوں کو ہلانے والے گیت گائے ہیں، محبت کے راگ لاپے ہیں۔ وہ کس طرح ہم سے جدا ہو سکتی ہے؟ اس کی رگوں میں سنسکرت اور پراکرت کا خون بہتا ہے، یہ یہیں پھلی پھولی ہندوستان کی زبانوں میں یہ اکیلی زبان ہے جو صحیح معنوں میں ہندو مسلمانوں کی یکجہتی کی روایت کی ترجمانی کرتی ہے اور رواداری کے بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ اس زبان کا خواہ نثری ادب ہو یا شعری، وہ ہندوستانی فضا، سیکولر مزاج اور رواداری و باہمی اتحاد کے نغموں سے پرشور اور امن و آشتی کے خوبصورت احساس سے لبریز ہے۔ یہاں اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کی تلخی تو ضرور ملے گی، لیکن بدلے میں مخالف کو عداوت کے بجائے محبت و الفت کی حلاوت محسوس ہوگی۔ خصوصاً اس کا شعری ادب تو ابتدا ہی سے مشترکہ تہذیب اور اخوت و بھائی چارگی کا امین و محافظ ہے۔ اردو شاعری نے ہمیشہ فرقہ وارانہ تعصب اور تنگ نظری کو کنارے رکھ کر لوگوں کو انسان دوستی، وسیع المشربی، باہمی میل جول، ہمدردی اور رواداری کی تعلیم دی ہے اور بکھرے ہوئے پھولوں کو ایک ہار میں پرو دیا ہے۔ افسر میرٹھی کی درج ذیل ربائی اتحاد بامی کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کی آئینہ دار ہے۔ مذہب کچھ ہو، ہندی ہیں ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، پریم نے سب کو ایک کیا ہے، پریم کے ہم شیدائی ہیں، بھارت نام کے عاشق ہیں ہم، بھارت کے شیدائی ہیں۔ گوپی ناتھ ہم کے یہ اشعار دیکھیں، اس بستی کی رونق ہے تبھی جب میں بھی رہوں اور تو بھی رہے، مسجد بھی رہیں، مندر بھی رہیں، مسلم بھی رہے، ہندو بھی رہے، ہندو کی زباں اردو بھی ہے، مسلم کی زباں ہندی بھی ہے، آزاد وطن کی شان ہے یہ، ہندی بھی رہے، اردو بھی رہے۔ اردو کے مقبول عام شاعر نذیر اقبت آبادی نے ہندو اوتاروں، میلوں، ٹھیلوں اور تہواروں میں شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جس پر نظم نہ کہی ہو، ہر اہم تہوار، مندر اور مقدس اوتاروں کی شان میں ان کی نظمیں موجود ہیں۔ ان نظموں میں عقیدت و محبت اور احترام کی گہرائی سے محسوس کیا گیا وہی جذبہ نظر آئے گا جس کی توقع ایک غیر مسلم سے کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بسنت، ہولی، دیوالی، راکھی، درگا جی کے درشن، بھیروں کی تعریف اور مہادیو جی کے بیاہ پر جو نظمیں تحریر کی ہیں، ان سے ہندو مذہب سے عقیدت اور ہندو بھائیوں سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم شعرا کی نعت گوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ترجمانی کا احساس ہوتا ہے جو ایک مسلم شاعر سے ہو سکتی ہے۔ پروفیسر جگن ناتھ آزاد، مالک رام وغیرہ کی نعتیں اس ضمن میں مثالاً پیش کی جا سکتی ہیں۔ اردو شاعری کی ہر صنف قصیدہ، مرثیہ، غزل اور مثنوی وغیرہ میں سیکولر نقطۂ نظر اور رجحانات کے نقوش اس کے تمام ادوار میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال محسن کاکوروی کی مشہور زمانہ نعت کا یہ شعر، جس میں شاعر نے ہندو مت کے اوتار سری کرشن کے پس منظر میں پیش کی ہے۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل۔ اردو مثنویوں کا سارا اثاثہ ایسی کہانیوں پر مشتمل ہے جس کا تانہ بانہ اسلام اور ہندو مذہب کے عناصر کی آمیزش سے تیار کیا گیا ہے، اور جس میں ہندو مسلم کلچر اس طرح بسا ہوا ہے کہ تمام اردو مثنویوں کا رنگ و آہنگ سیکولر نظریات اور باہمی اتحاد و میل جول پر مشتمل ہے۔ بہت سے شعرا نے مرثیے کو جو خالص مذہبی چیز ہے کو اس طرح جمہوری شکل دی ہے کہ اس میں شہدائے کربلا کے اسلامی کرداروں کو ہندوستانی رنگ میں اور کربلا کے

0: واقعات کو مسلمانوں اور ہندوؤں کی ملی جلو تہذیب کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ غزل کے سرمایہ پر نظر ڈالنے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سنت ہی اتحاد و محبت کی آئینہ دار اور اس کی امین ہے۔ غالب کا یہ شعر دیکھیں، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ مجروح سلطان پوری کا یہ شعر باہمی تفریق، مذہبی بھید بھاؤ دل سے مٹا کر ایک ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم ہی کعبہ، ہم ہی بت خانہ، ہم ہی ہیں کائنات، ہو سکے تو خود کو بھی ایک بار سجدہ کیجیے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ہندو مسلمان، سکھ اور عیسائی تمام ہی فرقے شانہ بشانہ ملا کر حصہ لیتے ہیں۔ اس عہد کے اردو ادب کا اگر مطالعہ کریں تو آزادی وطن کی طرح اردو کے شاعروں نے، جس میں ہندو مسلم اور سکھ سبھی شریک ہیں، کس طرح یکجہتی و اتحاد اور بھائی چارہ کے گیت گائے ہیں۔ انگریزوں نے اس دور سے ہندوؤں اور مسلمانوں کی درمیانی خلیج وسیع کرنے کی لگاتار کوشش کی، لیکن ہمارا اردو ادب شاہد ہے کہ ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے اتحاد و یکجہتی کا علم بلند رکھا۔ وطن پرستی کے جذبے اور باہمی اتحاد کے تصور سے اس دور کا قومی ادب شاندار ہے۔ مذہبی لٹریچر کی اشاعتی سرگرمیوں میں اردو ادب کسی خاص فرقے سے وابستہ نہیں رہا۔ اگر اردو زبان اسلامیات سے مالا مال ہے تو ہندو مت کے لٹریچر سے اردو ادب کا دامن خالی نہیں ہے۔ باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کی شہادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟
1: باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کا کردار، یہ مقالہ پیش کر رہے تھے جناب کلیم صفات اصلاحی۔ اور آئیے سامعین، اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب۔ سماعت فرمائیے جناب عبد السلام سلام فیضی سے ان کا کلام۔
2: غزل سے پہلے چار مصرے سماعت فرمائے۔ کھلنے نہ پائے تھے ابھی پھل پھول کے چراغ، کھلنے نہ پائے تھے ابھی پھل پھول کے چراغ، پاگل ہوا کی تیغ شجر کاٹنے لگی، پاگل ہوا کی تیغ شجر کاٹنے لگی۔ اور دنیا نے پہلے فن کی میرے داد دی سلام، دنیا نے پہلے فن کی میرے داد دی سلام، پھر اس کے بعد دستے ہنر کاٹنے لگی، پھر اس کے بعد دستے ہنر کاٹنے لگی۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائے۔ اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا، اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا، رقص شرر تو کم ہوا پھر بھی دھواں بہت ہوا، رقص شرر تو کم ہوا پھر بھی دھواں بہت ہوا۔ حسن مطلع سماعت فرمائے۔ کہ مجھ سے بچھڑتے وقت وہ گریا کنا بہت ہوا، مجھ سے بچھڑتے وقت وہ گریا کنا بہت ہوا، بجھ تو گیا مگر چراغ شولہ فشاں بہت ہوا، بجھ تو گیا مگر چراغ شولہ فشاں بہت ہوا۔ اور اٹھے نہ حشر پھر کوئی اب الاماں بہت ہوا، اٹھے نہ حشر پھر کوئی اب الاماں بہت ہوا، مشک ستم تماشے تیغ و سنا بہت ہوا، مشک ستم تماشے تیغ و سنا بہت ہوا۔ شیر سماعت فرمائے۔ کہ باقی نہیں رہی رگوں میں خون کی حدتیں بھی اب، باقی

0: Trinamool leader and Rajya Sabha member Sukhendu Shekhar Roy had resigned from both Rajya Sabha and the party. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today said that there is no shortage of compressed natural gas or CNG in the country. He said the government is expanding the supply of piped natural gas, PNG, to households and efforts are being made to convert LPG connections to PNG connections. Mr. Puri also noted that some people are trying to exploit the current global situation by creating artificial shortages and spreading misinformation. He further added that the government has taken immediate and stringent action against such activities. At least 13 people, mostly children, were killed in a Pakistani military airstrikes in Afghanistan's Kunar, Khosht and Paktita provinces. In a statement, Taliban spokesperson Jabinullah Mujahid condemned the attack and said that the attack targeting civilian homes took place last night. He said the Pakistani military once again violated Afghanistan's airspace and called it a humanitarian crime and act of aggression. Iran's Revolutionary Guard said they had carried out attacks against a U.S. base in Jordan and 21 other targets in the Gulf today in retaliation for American strikes around the Strait of Hormuz. Iran state media reported that Qeshem Island and the port city of Sirik in the Strait of Hormuz were attacked. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon trade today. The Sensex advanced 420 points to 74,339, while the Nifty added 106 points to 23,348 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: وزیر اعظم نریندر مودی آج ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے. جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا تھا. انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑ دیا, جنہوں نے پہلی بار 13 مئی 1952 کو منتخب وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا تھا اور 27 مئی 1964 تک خدمات انجام دیں. پنڈت نہرو کی بطور منتخب وزیر اعظم مدت کار 4398 دن تھی. 26 مئی 2014 سے 10 جون 2026 تک وزیر اعظم مودی کی مسلسل مدت کار اب 4399 دن ہو گئی ہے. ایک رپورٹ.
2: پردھان منتری نریندر مودی کی یہ اپلبدھی وشیش روپ سے الیکھنیہ ہے کیونکہ بھارت جیسے 140 کروڑ سے ادھک آبادی والے دیش کا شاسن پرشاسن اتنت ویاپک اور جٹل ہے. ایسے سمے میں جب انیک دیشوں میں راجنیتک استھرتا, سرکاروں میں بار بار پریورتن تتھا نیتیگت انشچتتا دیکھنے کو مل رہی ہے, بھارت میں نیترتو اور شاسن میں نرنترتا رہی ہے. یہ وشو کے سب سے بڑے لوکتنتر میں لگاتار 3 بار راشٹر جنادیشوں دوارا جنتا کا نرنتر بھروسہ درشاتا ہے. سوتنتر ویشوک سرویکشنوں میں پردھان منتری نریندر مودی کو لگاتار وشو کے سروادھک لوکپری لوکتانترک نیتاؤں میں ستان دیا گیا ہے. ساتھ ہی انہیں اب تک 30 سے ادھک دیشوں دوارا سروچ ناگرک سمانوں سے بھی سمانت کیا گیا ہے. پردھان منتری نریندر مودی کے کاریکال کے دوران لگ بھگ 25 کروڑ بھارتی بہو آیامی غریبی سے باہر نکلے ہیں تتھا ویاپک ساماجک آرتھک پرگتی ہوئی ہے.
1: نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA آج نئی دہلی میں میٹنگ کر رہا ہے, جس میں 12 سال مکمل ہونے کا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندوستان کے سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم کی حیثیت کا جشن منایا جا رہا ہے. بھارتی جنتا پارٹی کے سرکردہ قائدین اور NDA کی تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. تمام 22 NDA کی حکومت والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء اعلی اور نائب وزیر اعلی کے ساتھ ساتھ تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین بھی موجود ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج دارالحکومت لکھنؤ اور اتر پردیش میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. بھارتی جنتا پارٹی آج اتر پردیش کے سبھی 403 اسمبلی حلقوں کے مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کا انعقاد کر رہی ہے. اس پروگرام میں بھارتی جنتا پارٹی کے کئی سینئر لیڈر, وزراء, ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی بطور مہمان خصوصی شامل ہو رہے ہیں. لکھنؤ کے ہنومان سیتو مندر میں پروگرام میں بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری بطور مہمان خصوصی موجود رہے. مونی بابا مندر عالم باغ میں بی جے پی کے ریاستی نائب صدر پنکج سنگھ شامل ہوئے. دریاسنا, فتح پور, بنارس, جونپور اور دیگر اضلاع میں بھی اس موقع پر مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इज्जत माँ वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की तारीख में सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश की है। वजीर आला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लिखा कि इज्जत माँ वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमृतकाल

0: بولتے نغمے
1: وندنا جی.
0: جی نیا جی.
1: دوستوں کو پہلے آداب کر لیا جائے,
0: بالکل,
1: پھر شروعات کرتے ہیں.
0: ابھی وادن کرنا لازمی ہے نیہا جی, سواگت ابھینندن کرنا بھی ضروری
1: جی.
0: ہے.
1: تو دوستوں ہم کہتے ہیں
0: نمسکار.
1: اب آپ یہ پوچھئے کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی.
0: اوہ مجھے لگا کہ ہماری پرمپرا رہی ہے کہ پہلے ہم ابھیوادن کرتے ہیں اپنے شروتاؤں کا, کیونکہ دوست ہیں نیہا جی تو ہی ہم لوگ کا یہ کارکرم ہے, ہمارا ریڈیو ہے, اور ہم لوگوں کی جو باتیں ہیں
1: جی
0: وہ نرنترتا پاتی ہے.
1: آپ چٹھیاں پڑھتی ہیں, ہے نا, رویوار رات 8 بجے پرسارت ہوتا ہے, اس میں

0: آپس تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے برسوں سے بھارت کی اقتصادی اور ترقیاتی پیش رفت کی رہنمائی کی ہے اور بھارت کا عالمی رتبہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آسٹریلیا کے سابق وزیراعظم ٹونی ایبوٹ نے کہا کہ بھارت نے وزیراعظم مودی کی قیادت والی سرکار کے تحت بنیادی ڈھانچے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بجلی اور صفائی ستھرائی کے شعبے میں بہتری لائی ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائی کے، پپوا نیوگینی کے وزیراعظم جیمز مراپے اور ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیراعظم کملا پرساد بسیسر نے بھی وزیراعظم مودی کی بدلاؤ کی حکمرانی، عالمی خطہ جنوب کے لیے ان کی کوششوں اور سب کی شمولیت اور اقتصادی اعتبار سے گوناگونیت والے بھارت کے ویژن کو سراہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین، نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی غرض سے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: میں نہ یوتھ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے، بٹ وہ گورنمنٹ اسکیمس کے بارے میں اویئر نہیں ہے، تو میں اپنے سائڈ سے یہی انہیں سجیشن دے۔
2: 12 برسوں میں حکومت نے ملک کے نوجوانوں کو با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ بھارت کی اگلے مرحلے کی اصلاحات اب ریفارم ایکسپریس میں تبدیل ہو گئی ہے اور نوجوانوں کی طاقت اس کا مرکز ہے۔ بھارت کے نوجوان وکست بھارت کی تعمیر اور تمام شعبوں میں ملک کے مستقبل کو سنوارنے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ 12 کروڑ سے زیادہ نئے کاروباری افراد نے پی ایم مدرا یوجنا قرض سے فائدہ اٹھایا ہے، جس سے نوجوانوں کے خوابوں کو پرواز ملی ہے۔ حکومت نوجوانوں کو با اختیار بنا رہی ہے تاکہ روزگار اور خود انحصاری کو آگے بڑھایا جا سکے اور نوجوان روزگار پیدا کرنے والے بن سکیں، نہ کہ روزگار حاصل کرنے والے۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور کی ایک خاتون کاروباری ایشا پٹیل نے گھر پر کھانا بنانے سے لے کر ایک کامیاب کیفے کاروبار قائم کرنے تک کے اپنے شاندار سفر کی تفصیل بتائی۔
1: میں نہ یوتھ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے، بٹ وہ گورنمنٹ اسکیمس کے بارے میں اویئر نہیں ہے، تو میں اپنے سائڈ سے یہی انہیں سجیشن دینا چاہوں گی، اب تھوڑا ریسرچ کرو۔ جیسے مدرا لون بھی ہے، ویسے پی ایم ای جی پی لون بھی ہے، کئی لون جو آپ کو وداؤٹ مارگیج مل رہے ہیں۔ آپ کے میں پوٹینشیل ہے تو آپ جاب ڈراپ کرو، کیونکہ اسکائی ہیز نو لمٹس فار یو۔
2: 60 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے پی ایم وکست بھارت روزگار یوجنا سے فائدہ اٹھایا ہے۔ 1 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو پی ایم کوشل وکاس یوجنا کے تحت تربیت دی گئی ہے۔ روزگار میلوں کے ذریعے 12 لاکھ تقرر نامے تقسیم کیے گئے ہیں۔ 2,20,000 اسٹارٹ اپس قائم کیے گئے ہیں، جن سے روزگار کے 23 لاکھ مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ پی ایم سیتو اسکیم کے تحت 1,000 آئی آئی ٹیز کی جدید کاری کے لیے 60,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت کی مدد سے ملک کے نوجوانوں کی طاقت بھارت کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز کر رہی ہے۔ انوپم مشرا اور ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: حکومت نے ٹیکسٹائلز کے لیے پیداوار سے منسلک ترغیباتی اسکیم پی ایل آئی کے تیسرے دور کے تحت 22 نئے درخواست گزاروں کو منظوری دی ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت نے بتایا کہ اسکیم کے تیسرے دور کے تحت مجموعی طور پر 96 کمپنیوں کو منتخب کیا گیا ہے، جنہوں نے 12,822 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے اور 58,000 کروڑ روپے سے زیادہ ٹرن اوور کا اندازہ ہے۔ منظور شدہ درخواست گزار پی ایل آئی اسکیم کے اہم شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں مین میڈ فائبر، ایم ایم ایف فیبرکس اور ٹیکنیکل ٹیکسٹائل شامل ہیں، جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کے عالمی ہب کے طور پر بھارت کو کلیدی مقام دلانے میں مضبوط رول ادا کرے گا۔ حکومت نے اس سال 31 اگست یا 20,000 کروڑ روپے کی گارنٹیوں کے جاری ہونے تک مائکرو فائنانس اداروں 2.0 کے لیے کریڈٹ گارنٹی اسکیم کی مدت میں توسیع کو منظوری دی ہے۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ آج کی تاریخ تک اس اسکیم کے تحت مجموعی طور پر 770 کروڑ روپے کے قرضے جات کو منظوری دی گئی ہے۔ وزارت دفاع نے آج بھارتی بحریہ کے لیے کم از کم 75% دیسی کلپور